Tež serbska hučna redakcija bu na tede ani 20-letnu modu žonu skečmjena, a tak spievaše mjez 1965 a 1968 tež nekotre serbske štučki. Mjez nimi balada Čakam spiera Jana Paua Nagela.

0: Petrogin, Petrastotzi, Cibilgin, Naschestje. Zatoči je prajura z bazorkach Techniska Univerzita Drežane v honi Vužice jacore džire za tak menovane Einsteinovi teleskop, o tem však sme hižo našim programe jac kroč rečeli. Dalše tajke vodkrovanske točenje prevedu runje nitko blízko Noaslic. To vidíš pripuču zesarnjan do Noaslic na Ljivom Buku, tam steja mašine, kotrež nitko hač do konca julija tam toča jeli šokajš na štričku pobeži. Benošo Tota je so znaležnost čuraz trochu bliže zabiral, benočo dla traje točene jeničke je džire poparom tak doa.
1: Sprenja vezo, dokaž je džira znamenča 250 metrov vuboka. Zajšve, kotrež so točili, so bili 250 metrov, abo tež 258 metrov, tak pravi mi novinska rečnica projekta. Tun leži zamovitost či TU Drežane, je potekim tak zo TU točenja převedže za studiju, kotraž vopisuje podzemske vopstenošče. Tuta studija je trebna za požadanje vo Einsteinovi teleskop kletu, šako so viacore mestnošče vo to požadaja. Nimo Užice su to Zordiniska, a namezna končina Nemska, Belgijska, Nižozemska. Do džiro, kotrež do hone užiske zemje toča, pšindu potom vosebite senzore. Jeden deleka na dno v 250 metrach a jeden horeka. Tute merja potom, kak mirne deleka je, kak malo so tam po takim hiba. To je však trebne za tajki teleskop. Na čož so zdobom nadžijeja je, zo je deleka v zemi suche a tverde. Granit bez vode by ideálne byl za točenja kilometre dolgih tunlov. Što so tam blízko Noaslic netko stava, cedža zamoviči projekta tež šem zajmovanem rozkvašč, a to 1. junija popodňu nedom tam při džire. Kožde je tam rade vítane, tak so mi prajli.
0: A jeli vás to zajmuje, môžete tež raz poladač na naše strane internete, tam máme hižo nekotre fotos přihotvane a tež dalše zajmavostky a informácie. Pečo džin vosma štocie.

Closet, svat skupine Silbermond, wana aje Christian Stais Noah Starsche, druhe Jitschko, jeso i maj narodziwo, jesvet wuladawo, pečodin, dvaja postaja.

0: Zábožné slovo.
1: Slyšiče dženca od Antonie Ričcenie ze Sušec.
2: Ljubi připosluchario, když je Jezus do nebe spil, bych u Japoštoljo ze Sviaty Mariju ve večorne žoli zamkneni. Oni so tam na Cionske horje v Jeruzalime modlachu a čakachu 9 dňů na pokoji čela. Ze šumenjom k sviatkam vuliva Sviat Duch 7 darov a napjelni Japoštovo z mudrosću, rozumom, radu, vedomosću, silnosću, pobožnosću a bohabojosću. Nitko so stachu zvukmanjeni za svetovu misjon a spjelnjenje Jezusovoga nadavka. Čiče a vučče všitke lude, čiče jih v imenje Otca a Syna a Ducha Svjatoho. Trude so tež nam tak veđe, kaž ja poštovam, za zamknjenimi durjemi. Mame strach, so jako kšešćenjo vuznač, a so samo hajmbujeme pred svetom. Ne vemi, što mame rečeć, duš so nas prašeja. Tuž prosime, pšin Svjate Ducho, pšinč přes mocnu zastupnu prostvu najčišćiše je vutrobe Marije, tvoje je tak ljubovanije neveste.
1: Praj Antonia Ričcena ze Sulšec nadavku a zamovitosti Kulovskije vosade. Ci menšine do 6 Čechie.

siatki tam mnoze šak vostanu domizne. Šako mame nadoš renach vesku a blečku a svedženju. Najprv raz pak mil piatki še za nami ležeč. Lube čeči, modosni, duj konc tedženja kiva.

Hej, dokal, velječnych prozinach. Hej, ljubi dječi, so kupač paslič, kempač s kajakom povodže, popoču beč lesu, budu tvarič, si kobaski pražič, što iš pita dalše, zajmavé dyrdom dejske možnost, če velječnych prozinach namaka dalše poskytky, tež ve dječacem pučovanským biruje, a tuto namakače narodovi hase tu ve mešče. Wiele zajmowych wieców jestem ja tam też nadeszła.

0: Polícia z G.
1: Hej, ve Zorelcu sú pomocnice miestem, kdež celču osobu namakali, kdež by pri sypnenu doma oživene prišla. Kajž policia informuje, vostane koho okolo miestnosti, kdež přes siatky šo zašlahane, tam dále rumuje. V Vojarecach sú neznači v noce na sredu vabinskú táflu nakupovaniščo obškodžili, škoda učinia 30 euro. Sredu poponju je policija ve Kamencu napitu žonu na e-skotoru lepiva test unje se vjacač 0,6 promilo alkohola ve kre. A to runja sredu poponju to je ve Budešine na Boate hase muž z Trašovku. Nemsce to šrekšus pistole pasanto vorožav. Zavovana policija 8,6 letna zaja. Test unje se vjacač 2 promilo alkohola ve kre a zastojnice dovezech u muža potem do fachovej kliniki.

0: ju.
1: Kotra kvetka, kče je to kvilu v najrenčih, modro, rožojtych, bijowych a dalších barbach? Přečiju nem zilo, nem se akelaj. Abo modry zvonš, ktež tomu rekachu, vorjolce. Za menša rizaku sem nadešva tute, a tam stejatež ešte dalše zapšieča. Za akelaj. 6 hodin 44.

Pokličanske dekanatne dušepastorstvo přepruži serbskich modostnych. Na konferencu Augenblick v Lubiju. Zaredovanie odmieso sobotu 16. mie a přizivinja za to přijmuje dekanatne dušepastorstva hišťač do přichodneje vútory, co nam vodam zdzielili. Jutze proša kamincu do ladarnie sjate Moniki, tam zmeja džin votorenych duri. Smečkecach zmeja jutze meje metanje vod poponacioch, co da kofiate kanc na uvečo pečich potom meja padne. Na žolu Sapsko ludo ansamblas, če sobotu večo přeprošeni tam zaklinča melodije operetu, a to ze Sapske komunni filharmoniju započat k večo na poosmich. A v Bvotach, v Bokovach, vodmeja so zaso bajove noce, sobotu neđelu punđelu stane večo dževečich. Sjatki sveča kožde leto piskecach, a to vod pjatka po takim dženznišeho večera hač dopunđele po starodavnem vašnju raje na sveđenju športvujku rulu, to iš uotuja tam nedom dvajkoparski turniraj, a to neđelu pripodno jednačih, abo dopodnja jednačih, turnir dorostuvih koparskih cilku starobnije klase mođine E, a punđelu potom tradicionalne koporski turnir muži, kiš započne so pšipodnju jeni. A člane domovinske skupine Pančice Kukunež ne zabudu na kolesovarski vulit dženca do voklec. Kolesovarja zetkaja so na popečih pši kukovskim pomniku, a šice dalši nech přijedu sit na čođinach direktne do voklec. Kapoce při rodze. Šest hodin, 9.40. Jednače menšinu do sedmiche.

Tež serbska hučna redakcija bu na tede ani 20-letnu modu žonu skečmjena, a tak spievaše mjez 1965-60 a 1968-60 tež nekotre serbske štučki. Mjez nimi balada Čakam spiera Jana Paula Nagela.

0: Crescendo. Hudžba krotko a svotko.
1: So man Heduška je nam predsta Johanu Pazeltovu a netko nech zaklinči spiel, kýž je sapský rozvoz, čo hrt na čestu peča šiš desač natočil text je spiera Jana Vonarja.

0: Čina je krasnejšim svončku, je 7 hodin 20 do voranje. Vítajte k nam. Za toči, ja praju raz Bazorkach, Techniska Univerzita Drježdane v Horni Vúžice, ja co redžire za tak menovane Einsteinove teleskop do zeme, o tem však sme hižo našim programe jac kroč rečeli. Dalše tajke vodkrovanske točenje prevedujú rune netko, blisko Nowoslic. To vidíš při puču zesarnjan do Nowoslic na Lijom Buku, tam steja mašiny, kotrež netko hač do konca julija tam toča. Jeli šo, kajš na štrečku beži. Beno Šota je so znaležnost čuraz trochu bliže zabiral, beno čo dla traje tute točenje jenički džere poprom tak doo.
1: Sprenja vezo, dokaž je džera z najmenša 250 metrov vuboka. Zajšve, kotrež sú točili, sú byli 250 metrov, alebo tiež 258 metrov, tak praví mi novinská rečnica projekta. Tun leží zamovitosť či TU Drežďane, je potekým tak zo TU točenia prevedže za studiu, kotrež opisuje podzemské obstenošče. Tuta studia je trebná za požadanie vo Einsteinove teleskop kletu, Šako so viacore miestnosti o to požadaja. Nimo Užice sú to Zordiniska a namiezna končina Nemska, Belgiska, Nižozemska. Do džirov, kotrež do hone Užiske zemie toča, pšindu potom vosebite senzore. Jeden deleka na dno v 250 metrach a jeden horeka. Tute meria potom, kak mirne deleka je. Kak malo so tam po takým hýba. To je však trebné za taký teleskop. Na čož so zdobom nadžijeja je, zo je deleka v zemi suche a tverde. Granit bez vode by ideálne byl za točenia kilometry dlhých tunlov. Što so tam blízko Nowoslic netko stava, cedža zamoviči projekta tež všem zajmovanem rozkvášč. A to 1. júnia popodňu nedom tam při džire. Každý je tam rade vítane, tak sú mi prajli.
0: A jako už netko zajmuje, kak tam na tvarnišču vupada meserna nami a Nowoslicami, tunčak mu tež raz tak nimo ječ, kiba za polada na našu internetovú stronu, tam však sú šitke fota z namenša nekotre, kiž sme za vás zhotovili a s dobom tam tež ešte viac zajmovostku k točeniam zoniče, potekým polada ječ raz nimo.

No, das mirte modike lovatze Josef Honiget a Clara Basket na svetor mistostfach gelovanju verakus gemische schwarz krasne panorama alpo pschetzer wo schwarz schak leji dut im krasnem dolle düsse popotschus kufsteiner dalle hat sto Innsbrucker. Ja, da isch us wesela zu boist wot Ralbitschanska wutschere gschäschener Sarodnikas mit ustali Schula Raphael Czornak a Schulaka Gloria Korchetz Stai so suspichom tschera na krajnem finalu pšedmeče hospodarstvo, technika, domjacnost. V Lipsku v obdželi voj, Gloria Korchetz vodo bi se samo prinimist no za Ralbitschansku višu šulu. No ladajče. Vutrobnu, gratulaciju, posom po na poosmiche.

0: Jele lužijo prišo coraho do mesta na uitajnski svežen klep a sol. Stojnice so bili natvarjone na mestne predmeščanski ohalju ved kulturnih, sportovih, tovaristvo a serskih institucijo, aby mogali se gošči informirovaš. Uvitali ga su na taki part novih obidaljo mesta, novih hršovozarjo. Grigor Klim jo ze zagroni deo za serske možinske živo mesta s Francisku Albatovi upejedao, kterašo zastupovala domovinu.
1: Jo, ja mam to za ražane zaredovanje, to se mi je vjegin spedobal, až hršebus žinca pokazujo vid pisanego boka, až o tak vele šakih luži jo, a jo, ja som teke južo zajemno rozkronam mewa, also luže kenč so ho mimo pšišli, ale teke te znate, ak dvojki cas nesom vižova.
2: A zajmujo se luže za to serského na tom klep a sol svežinju?
1: Jo, to jo juž ma akovaš, vesipne te ak...

0: Gregora Klimas, Wischischer, ist hier das Kulturnimi Pokaskami.
1: Servus.
2: Ja, mal schauen, in das Wettgehische Nietz Predk, mit der Jumme Wamm Schenglit. Pitschko jo trauer, nennt er passio als gönzne Wetter, da wende jo motto, welle kupa nicht schon petgobim nibjom, wer regionie jo miastem jujo wetzenjonich, tege kalo je so wetwereli jinsa, svojo kupa nicht schon, spatnego Wetter adla, jo so tamta wetwerenje, wo jaden tüschen pschessunovo, alle kupa schmöscher schon se wetnenta pschetze, wetwautere dopetka, wetzige dviu, dosede mich wetzo, a koins tüschen ja warme feriach jujo wetzige jasuschich. Wahrscheinlich kann das Boys-Show, da ja kuschte leto ta neveča produkcija serskega Ludovega ansambla, wet vičigo, až do penželego pšemenio se stare grožišče pla Bismarckovego torma do raja serskih mytiskih pestavo, ten razpak s nešetnem čojenim, žovo pšihod boto a veto, kak mogu tomu zajžovaš až zvostne pšedeze šari tvari fabriku do boto. Pšetce do teatra vetmejo se velebocne pšetprogram, preden raz ustupujo tam Hršebuski žišec musical z serskiju muziku zastupio vet Siga Pešić vetpodnja, a program startuje všetce viaco na povesebih. Na prednem majcu v Vjelesach stajali majski bom, ale zapšavem su to njega cenili všetce k svetkam, to se stanja ženca ešte ve ochoze, Walter Rizolc nie znajo to jednac.
3: My sme ten bom mema holili, tak až ten gulnik nevyžel. Jo, to konia sme mieli zapšegnionek, a potom sme boli prekiali až taký bom, a musel ten ani bľašky. Ja sme mohli jen zľudovať a s ním ješ pen domov. Jo. Tam nebyl žen krán, my sme s tými teckani nám zbrojni, že my sme tak v šíru gotovali a ste šíru pen jordovalo. Ima šignu na ste petperane ste šíru pen. Jo.
2: Žinca viaco vetvokovo na po šestčech stajajú svetkone bom v ochoze, voto stará se vejsna možina, bom jo 7 a 26 metari úsoky, k tomu pšiža pen ešte priaska a svešiš budú nieželu pšidujarské muzice vet zega žasešech, se vie až se starajú vo Jezu a píše a zažiši na tvariu skokanský korot. Jedno sledne kraše ešte plňo balokoparska sezóna na pšadu Kölns. VfB Kšišo zvážejo se vyče do Leak Energistadiona do Hršebusa v finálu krajnego pokála. Po viele popšavom veci nežo obej mústve stese južo za DFB pokál ve všiducej sezóne kvalificirovave. Rozvia se lece kraše bužo na kúštepad, jase 40 fénov vecakujú. Mežošo krašu ale teke sledovaš ve doma v ARD. Zašvicanie jo vyče na 12. Lubujošo v dujarsku muziku, net ceve žens najlepšiju dujarskiju muziku doživijošo neželu v grotku, letosne kontest bitujo najlepše kapave regiona a 8 štundo muziki, to bužo neželu veciga jadnasčih, najavišču petkovim nebijom v grotku, zastup je liha. Nežilo mežašo ešteke do cerkje. Zajča se vie, ale teke v noce. Noc vetverjo nich cerkjo v Hršebuskem cerkjenem krezu bitujo teke šake serske zaredovanja, jadnu ja oraz uzvignjom. V cerkvi metodistu v Hršebusu krajo spivna kupka Jarobinga pet navidovanjem Valbogi Vaudžic. Jeje muziku znajošo z filma Plana z Gronje jej Hanka. Koncert bužo sega živišich a žasešich viaco. Cebe program namakajošo internetše pet www. Ökumene in Cottbus.de. Ja, a schickne nasche Podcast-Ski a daischne Informationen haben wir kann ja schon na naschem Internet-Oven Boku pet rbb-online.de/sorgen.
0: Ja, a gerade ob schon schon Wiedro Sobu.
1: Wiedro.
0: Najlepše vedro nam z ljubijo s lešojskimi temperaturami. Žinca, da je temperatura južo až do 23 gradov stupaš, viča až do 27 gradov. Ja, v pšidúcich dňach, da je to teke tak vestaš a nedej se padaš, lešojske svetky nas vecakujú po takom nepadňo bošenská povesť čo noc. To vede.

Sarajevo hecha buzu uvitenski sveže in klip a sol, a myto čojenje převežu jomes pasujuce u muziku, žincajšne spiju všižovet pelske spivariki Kleo, spivje doma se gronim ja za drugim meja domunja jo dale oko pšec, nosim ju ve učevje, teke kašnijo laško hyš, tek tak pšes svet meja domunja mi vova.